یه شنو این نا جنیاسوس کور این نا انیبلسوس کور که اقل انیبل این نا جنیاسوس کور مگنا دوست مگنا گوتیس کور سیس کور سیس کور